0: good afternoon the velawa dawal dekai
1: jeevithe sehina sabha karana vasanave velawa matak kale
2: suba dawasa
1: aluth vela
3: pahasu vela tagi padi vela
4: dawasa subai sehina dinai suba dawasa chaathakalu tarai mandalaya